0: मीटर बीप 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां यशोभूमि इत्यत्र ऐषमः सेमिकॉन इंडिया इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री उपस्थितान् जनान् अपि संबोधयिष्यति। त्रिदिवसीयस्य सम्मेलनस्य प्रदर्शन्याः च आयोजनं सिलिकॉन टू सिस्टम बिल्डिंग द इकोसिस्टम इत्यस्मिन् विषये भविष्यति। अस्मिन् सम्मेलने अर्धचालक विद्युत प्रौद्योगिकी मूल्यश्रृंखलया सम्बद्धाः वैश्विकाः भारतीयाश्च उद्योगाः नीतिनिर्मातारः निवेशकाः अनुसन्धानकर्तारः नवोद्यमाः शैक्षणिक संस्थाः छात्राश्च एकत्रिताः भविष्यन्ति। उद्घाटनात् पूर्वं प्रधानमंत्री ह्यः नवदिल्ल्यां प्रमुखैः वैश्विक मुख्य कार्यपालकैः सह अर्धचालक सम्बन्धस्य विशिष्टोपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। श्रीमोदी भारतस्य अर्धचालक क्षेत्रस्य सुदृढीकरणाय प्रशासनस्य उद्योगक्षेत्रस्य च मध्ये घनिष्ठ सहकार्यस्य आवश्यकतायै बलं प्रदत्तवान्। भाजपेति दलं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः जन्मदिवसस्य उपलक्ष्ये अद्य आरभ्य मासैकपर्यन्तं राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियानं आयोजयिष्यति। अस्य अभियानस्य केन्द्रे जनसेवायां प्रधानमन्त्रिणः प्रतिबद्धतायाः प्रकाशनं तथा विशेषतः युवजनानां सेवाकार्येषु प्रवृत्त्यर्थं प्रोत्साहनं भविष्यति। अनेन अभियानेन गुजरातराज्यस्य मुख्यमन्त्रिरूपेण श्रीमोदिनः 1,000,000 वर्षस्य अक्टूबर मासस्य 7 दिनाङ्के शपथग्रहणस्य 25 वर्ष पूर्तिरपि स्मरिष्यते। प्रधानमन्त्रिणः जन्मदिवसः अद्य सेवादिवसरूपेण आचरिष्यते तथा देशस्य विभिन्नेषु भागेषु रक्तदानशिबिराणि आयोजयिष्यन्ते। अद्य सायंकाले आशीर्वाद का दिया इति कार्यक्रममपि आयोजयिष्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे परिवाराः प्रधानमन्त्रिणः 25 वर्षीय जनसेवायै कृतज्ञतां प्रकटयन्तः दीपाः प्रज्वालयिष्यन्ते। अद्य प्रधानमन्त्री विश्वकर्मा योजनायाः 3 वर्षाः पूरिताः। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 30,00,000 लाभार्थिनां पञ्जीकरणेन महत्वपूर्णं सोपानम् अधिगतमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना 23,20,000 वर्षे अस्याः योजनायाः शुभारम्भः कृतः आसीत्। अस्याः योजनायाः उद्देश्यम् 18 निर्दिष्टेषु पारम्परिकव्यवसायेषु संलग्नेभ्यः कर्मिभ्यः शिल्पकारेभ्यश्च आरम्भात् अन्तिमचरणपर्यन्तं सर्वविधसहायतां प्रदातुम् अस्ति। तमिलनाडुराज्ये मदुरान्तकं धारापुरं चेत्येतयोः विधानसभानिर्वाचनक्षेत्रयोः आयोक्ष्यमाणेभ्यः उपनिर्वाचनेभ्यः अद्य नामाङ्कनपत्रप्रस्तुतेः अन्तिमः दिवसः अस्ति।

0: प्रवर्तयिष्यमाणस्य अस्य अभियानस्य प्रथमः दिवसः सेवादिवसः इति सम्भाव्यते। यस्यान्तर्गतं देशस्य समस्तप्रान्तेषु रक्तदानशिबिराणि आयोजितानि। नवदिल्ल्यां दलमुख्यालये दलाध्यक्षेण नितिननवीनेन रक्तदानशिबिरस्य उद्घाटनं विहितं, यत्र तेन सह अन्यैः वरिष्ठनेतृभिः कार्यकर्ताभिश्च स्वयम् अपि रक्तदानं सम्पादितम्। अपरञ्च दिल्ल्यां मुख्यमन्त्रिणा रेखागुप्तया खाटुश्याममन्दिरे प्रधानमन्त्रिणः दीर्घायुषे निरोगतायै च हवनपूजनं समनुष्ठितम्। वार्ताहरान् सम्बोधयन्त्या तया प्रोक्तं यत् मोदिनः सेवाभावस्य प्रेरणाबलेन दिल्लीसर्वकारेण अद्य बहुविधाः जनकल्याणकारिणः सार्वकारीयकार्यक्रमाः समायोजिताः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेवायं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र, अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। पारम्परिकशिल्पकलानां पुनरुद्धारं कुर्वती पीएम विश्वकर्मा योजना अद्य वर्षत्रयं पूर्णमकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना देशस्य शिल्पीवृन्दस्य अभ्युदयाय अस्याः योजनायाः बीजारोपणं कृतम्। एतेन स्वर्णकारकुम्भकारादयः अङ्कीयशक्त्या स्वावलम्बिनः सञ्जाताः, येन ग्रामीणार्थव्यवस्था समुदञ्चिता अभवत्। संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदि अफगानिस्तानविषयिणीं चर्चाम् अधिकृत्य भाषमाणेन भारतस्य स्थायिप्रतिनिधिना पी हरीशमहोदयेन पाकिस्तानदेशाय आतङ्कवादिभ्यः अबाधितानुकूलपर्यावरणप्रदानस्य कारणेन तीक्ष्णः उद्वेगः प्रकटितः। हरीशवर्येण पाकिस्ताने स्थितानाम् आतङ्कवादिसुरक्षितशरणस्थलानां तथा च संयुक्तराज्यामेरिकायां सञ्जातस्य भीषण आतङ्की आक्रमणस्य उत्तरदायिनाम् अल्कायदा नेतॄणां मध्ये हेतुसाध्यभावः रेखाङ्कितः। न्यूयॉर्क नगरे स्मारकस्य सुरक्षापरिषदः सम्प्रति निवृत्तं भ्रमणं स्मरयन् तेन जागतिकसमुदायः आहूतः यत् न केवलम् आतङ्कवादिनः प्रत्युत तेभ्यः साहाय्य वित्त आश्रयप्रदातारः अपि दण्डनीयाः। मन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् वातावरणम् आक्रमणस्य सूत्रधारान् अशिश्रयत्, तदेव अद्यत्वे अपि लश्करे तैयब्बा, जैश ए मोहम्मद इत्येतादृशानाम् अल्कायदा सम्बद्धानाम् आतङ्कीसङ्घटनानां निरुपाधिकं पोषणं करोति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान देशयोर्मध्ये प्रवृत्तायाः त्रिस्पर्धा मालिकायाः विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रियशृङ्खलायाः अन्तिमस्पर्धा अद्य नवदिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडाङ्गणे आयोजयिष्यते। इयं हि स्पर्धा तावत् भारतीयसमयानुगुणं सायं सार्धसप्तवादने समारप्स्यते इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब ग्रामीण भाई सुने अपना कार्यक्रम पंचायत घर।